pop, tiki pop, tiki pop, tiki pick pop, tiki pop, tiki pop, tiki pop, tiki pop. Ticket.